Yakopo ayangwa wetuma. Enu ti yefra wu awangwa. En senche nini yangwa wetuma uye wa ye na nanu mbrasuno. Ah, radu das uye. Hey! Bro, standere de, bro, kama ya mama. Sha standara kama ya mama. Oh, Yehovah.